0: ye sobya beti soni pong balau
1: ye melia beti azim kampung pos blau
2: ye narahan beti jamri
0: sing mong la en asik em moy dan moy nung moy